0: Kowe gak iso begadangan kan?
1: Dor. Ah saiki modele begadang aja ayo.
0: Entek.
1: Aduh, ana opo saya trigis wae. Wong mau kok ya mung takon wae nek opo.
0: Sing nandur